Nějako nebuvonej, nej, saulis neminul jo. Buvodik vande, nis je bakim de. Ugni, ugnis vande.